0: izjemni migovorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
2: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
1: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
2: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Marketing afna radionet.si.

modri fond u rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje v raku dojk. Samsung in Telekom

0: in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
2: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 u Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
3: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
4: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
5: Marketing afna radionet.si

Tis ka ponudbe iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa.

0: hitro piši 041-882-827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Marketing afna radionet.si.

0: V prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Hialuronsko kislino, vitamin

0: ključnega pomena.
1: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
0: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
1: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
0: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi BioStile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
2: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Bill

0: Šerbinek. Ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
1: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
0: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentil.
2: Marketing afna radionet.si.

0: minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste

Služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja.

0: Zima prihaja, z njo pa tudi odlična priložnost za prihranek. Pri Avtokoletnik smo za vas pripravili do 46% popusta na zimske pneumatike in brezplačno montažo. Poskrbite za varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik, naj vas zima preseneti snegom, ne s cenami.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
3: Jo, hvala.

takšen, ki jo je znal izkoristiti. AI spreminja načine, kako delamo, prodajamo in vodimo. Zato 14. novembra prihaja Build Your Empire in the Age of AI. Robin Sharma, Smiljan Mori in vodilni AI strokovnjaki. En oder, en dan.

0: varen oprijem in brezskrbne zimske kilometre. Avtokoletnik. Naj vas zima preseneti s snegom, ne s cenami.
1: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Šentil, pripravi se!
5: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
3: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
5: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in pol šotor dobre volje.
3: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentil. Vsi v Šentil.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
1: Kaj pa je po tvoje?
0: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
1: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
2: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
4: Jo, valjda.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve ter menjava stekel in cenitev Škode. Vse na enem mestu. Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
1: Robin Sharma. Prvič v živo v Ljubljani.

0: Net FM, najboljše vseh časov.
1: One he tucked into me last night.